Okay, we're two all take over five. Double time. Come on.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
2: Još jedno.
3: 3, 4, sad. Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez veze se deriš.
5: Što

Luka Ture, imam 3,5 godine. Služim i rad. Ja student. Na 100,5.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
2: Još jedno.
3: 3, 4 sat. Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
0: Carmen Bezice. Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake.

0: veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez vise se deli.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo vam se kroz slušni kanal uvlači Strah od slobode. Emisija Radio Studenta na 100,5 MHz. Danas smo uz vas u poznatoj kombinaciji Suzi za mikrofonom i Robi koji prčka po tehnici. Na početku emisije slijedi kraća vijest vezana uz nove temperaturne rekorde koje smo ostvarili na putu prema uništenju pretpostavki za opstanak naše vrste. Upravo potaknuti rastućim zdravstvenim rizicima uzrokovanih antropogenom degradacijom okoliša, pozabavit ćemo se temom unapređenja zdravstvenih usluga. Da porazgovaramo o jednom vidu edukacije zdravstvenih radnika i pacijenata te o unapređenju njihova međusobnog odnosa, u goste nam je došla...
10: Predsjednica Croatian American Medical Alliance-a, Ksenija Kos. Predstavit ćemo je detaljnije nakon vijesti,
9: a prije vijesti naš redoviti obavezni disclaimer.
10: E, sad ću ga ja. No prije svega, da, mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije. Ajmo mi na naše vijesti, pa da se prije što prije dočepamo gošće. Ovako, iz Europske službe za klimatske promjene Kopernikus upravo su stigli najnoviji, iznimno zabrinjavajući podaci o stanju našeg planeta. Prošli mjesec, kolovoz 2026. godine, službeno je proglašen najtoplijim mjesecom u povijesti mjerenja na globalnoj razini. Tim je izjednačen dan dosadašnji apsolutni rekord koji je postavljen u srpnju 2023. godine. Globalne temperature ponovo su prešle kritičnu granicu i bile su za čak 1,65 Celzijevih stupnjeva više u odnosu na procijenjeni predindustrijski prosjek.
9: A ovo je ujedno prvi mjesec od studenog prošle 2025. godine koji je ponovo premašio opasni prag od 1,5 stupnja Celzija. Znanstvenici iz Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze upozoravaju da su ovi ekstremni rezultati izravna posljedica globalnog zagrijavanja uzrokovanog izgaranjem fosilnih goriva, no situaciju dodatno pogoršava i brzi rast temperatura u ekvatorijalnom Pacifiku. Tamo se razvija snažan klimatski fenomen El Niño koji se i dalje pojačava te prijeti da postane jedan od najjačih ikad zabilježenih u povijesti.
10: Da čujemo što stručnjak za naftu kaže.
11: Evo, zapadna me teška dužnost da u jednoj minuti kažem ono što sam u 40 godina učio i radio u nafti. A ono što je najosnovnije, nafta i plin su obnovljivi izvori energije, tu se vrlo brzo mijenjaju paradigme koje su do sada postojale. Nafta će trajati puno dulje nego što svi mi mislimo, jer je upravo zato jer je obnovljiva. Tehnologija napreduje i nikad energija sunca i vjetra neće zamijeniti klasične oblike energije, to su ugljikovodici.
10: Ovo mi je genijalac, na tragu nekih nećemo ih sad spominjati. No dobro, dok se na globalnoj razini nižu crni rekordi, zapadna Europa upravo je zaključila svoje najtoplije ljeto od početka službenog bilježenja podataka. Cijelo ljeto, osobito kolovoz, obilježili su dugotrajni i iznimno intenzivni toplinski valovi koji su započeli još u svibnju. Ipak, ukupno gledajući, prosječna temperatura na europskom kopnu u kolovozu bila je četvrta najviša u povijesti, dok je cijelo ljeto završilo kao treće najtoplije u Europi. Odmah iza ekstremnih sezona 2024. i 2022. godine.
9: Izrazito visoke temperature nisu zaobišle ni svjetske oceane. Prosječna temperatura površine mora izvan polarnih krugova dosegnula je povijesni maksimum za kolovoz od čak 21,07 stupnjeva. Time je nadmašen prethodni rekord postavljen 2023. godine. Još više zabrinjava podatak da je izmjerena i najviša dnevna temperatura mora u povijesti od čak 21,11 stupnjeva. Uzduž Europske atlantske obale i u zapadnom Mediteranu zabilježeni su brojni morski toplinski valovi. Stručnjaci naglašavaju kako ova opažanja jasno pokazuju da klimatske promjene snažno pogađaju i atmosferu i oceane.
2: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
10: Da, to je zanimljivo. Temperature površina mora, ono što ide između 60. sjeverno i 60. južno, već 3 mjeseca su u kontinuitetu na rekordnim razinama. Znači, ne samo pojedine dane pa je prosjek, nego u kontinuitetu. No da, ovako, kombinacija ekstremnih vrućina i kroničnog manjka oborina donijela je Europi opasnu i rasprostranjenu sušu. Iako je manja kiše u zapadnom dijelu kontinenta krajem ljeta bio nešto manje izražen nego na samom početku sezone, u srednjoj i istočnoj Europi situacija se tijekom kolovoza drastično pogoršala. Najteže su pogođene Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Rumunjska i Srbija. Površinska tla u tim regijama pokazuju iznimno niske razine vlage, što je donekli nasljeđe od prethodnih sušnih mjeseci. Takvi su uvjeti na kraju doveli do izbijanja razornih šumskih požara diljem kontinenta.
9: A i gašenja nuklearke u nekim ljudima.
10: Između ostalo.
9: Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vodostaj glavnih europskih rijeka pali su na kritične razine, što stvara goleme probleme za gospodarstvo i plovidbu. Rajna, Dunav, Dnjepar bilježe iznimno niske i zabrinjavajuće protoke. Rijeke poput Visle, Rone, Sene i Poa također su dotaknule povijesne minimume. One su te krajem kolovoza zabilježili blagi i privremeni oporavak zahvaljujući kasnim kišama. S druge strane, zapadna Iberija, alpska regija i sjeveroistok Europe imali su vlažnije ljeto od prosjeka, a tamošnje su obilne kiše uzrokovale lokalne poplave.
10: A slični hidrološki ekstremi i velika klimatska anomalija vidljive su i ostatku svijeta izvan Europe. Područja poput juga Sjedinjenih Američkih Država, sjevernog Meksika, velikih dijelova Kanade, središnje Azije, Kine, Južne Amerike i Južne Afrike bila su znatno suša od višegodišnjeg prosjeka. U Indoneziji su suhi uvjeti već izazvali intenziviranje opasnih sezonskih šumskih požara, a nasuprot tome, regije s vlažnim vremenom uključuju istočni dio SAD-a i Kanade, Aljasku, sjever indijskog podkontinenta te Japan, koji su zabilježili znatno više kiše i lokalnih poplava.
9: I za kraj, Kopernikus donosi i alarmantne podatke o polarnom ledu na oba zemljina pola. Opseg arktičkog morskog leda u kolovozu je bio 12. najniži u povijesti mjerenja. Posebno je kritično stanje i nizak pokrov na dijelovima ruskog sektora Arktika. Na južnoj polutki planeta opseg antarktičkog, antarktičkog morskog leda zabilježen je kao 4. najniži za kolovoz u povijesti. Topljenje je najizraženije u sektorima Indijskog oceana i Amundsenovog mora. Znanstvenici zaključuju da ove dramatične promjene više nisu daleka prijetnja, već stvarnost koju sve jače osjećaju zajednice, gospodarstva i ekosustavi širom svijeta.
12: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
10: Eto, vijesti nam svako malo dobre, donosimo nove nekakve rekorde koji sada postaju sve ubrzaniji i sve dugotrajniji periodi ekstremnih nekakvih klimatskih uvjeta. Ali dobro, ajmo mi na našu rubriku preodgoja, pa da što prije se pozabavimo razgovorom s gošćom.
13: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
10: E dobro, kao što smo već najavili, u današnjoj glavnoj temi pozabavit ćemo se temom unapređenja zdravstvenih usluga, koje će nam očigledno biti sve potrebnije u budućnosti zbog jačanja raznih okolišnjih rizičnih faktora koje smo sami stvorili svojim nepromišljenim odnosom prema prirodnim procesima. Da porazgovaramo o jednom vidu edukacije zdravstvenih radnika i pacijenata te u unapređenju njihova međusobnog odnosa, u goste nam je došla predsjednica Croatian American Medical Alliance-a Ksenija Kos, nekadašnja zagrebačka studentica medicine, a sada izvanredna profesorica neurologije na Washington University u St. Louisu. A jedna isto tako pričat ćemo i o radionici koju organizira naredni vikend i održavat će se u Tuhelju. Dobro vam došla u emisiju Strah od slobode.
14: Puno hvala što ste me pozvali. Drago mi je biti ovdje. Ja uvijek volim pričati o medicini, naročito medicinskoj edukaciji, o Croatian American Medical Alliance.
10: Evo, vraćaš malo neke stvari, poveznice ponovo. Nikad nisi ni otišla potpuno iz Hrvatske, ali evo, lijepo je to. Pa pričat ćemo malo i o tome koji je motiv, ali prije toga malo ćemo krenuti na neke druge stvari, pa ćemo se vratiti na to.
14: Svakako ponovo. Može.
10: Apsolutno. Ako nije problem, evo, i da je slušateljima kažemo, obraćat ćemo te se sa ti, znamo se već, ja, nećemo ni reći koliko godina.
14: Slažim se.
10: Tako da ćemo i ovdje onda preći na ti. Dobro, ovako, kod nas je vezano uz pružanje tih zdravstvenih usluga, vrlo često se može čuti veliko nezadovoljstvo pacijenata s odnosom liječnika prema njima. Tek kada smo dogovarali to tvoje gostovanje, postao sam zapravo svjestan kompleksnosti onoga o čemu ćemo danas razgovarati. Moje je bilo to više ono razina pristojnosti, nekakve empatije i to, ali vidim da je to daleko složenija priča od te razine koju sam zapravo imao u glavi. Pa evo, možda najbolje da prećemo, to je jedna od tema koja će biti u Tuhelju, dotaknut ćemo se eventno kasnije i ovih ostalih, ali ova nam je nekako najzanimljivija jer je vrlo često u javnosti se upravo priča o tome.
9: I svako više manje zapravo ima neku svoju osobnu priču na tu temu. Svi smo išli kod liječnika i svi smo komunicirali i zapravo mislim da se većina naših slušatelja može poistovjetiti sa tom temom, problemom. Evo, ili eventualno rješenjem koje se može ponuditi.
14: Komunikacija u medicini, komunikacija, to mi je Robert, to mi je drago što si rekao da ti se čini da je tema puno složenija nego što ti se u početku činilo, jer je upravo točno to što si rekao. Mnogi misle da je komunikacija nešto što je svima nama potpuno prirodno i da mi svi točno znamo kako i na koji način najbolje komunicirati jedni s drugima, međutim to je puno složenije i to nije nešto što se uči samo promatranjem, nego za to postoje strukturirani načini obrazovanja i učenja tehnika i vještina kako komunicirati da bi se postigao željeni outcome i rezultat. To je nešto što smo, prvo da vam kažem nešto o tome šta je Tuhelj našim slušateljima.
10: Upravo to, kako ste uključili zapravo tu temu.
14: Dakle, tako je, Croatian American Medical Alliance ili CROMED USA je udruga koja je osnovana, koju sam ja osnovala 2022. godine u St. Louisu u Americi. I naša je misija povezati liječnike i medicinske edukatore između Hrvatske, napraviti tu poveznicu između Hrvatske i liječnika Sjeverne Amerike, Kanade, United States i druge međunarodne naše liječnike koji žive u svijetu. I povezati se sa našim edukatorima ovdje zato što edukacija u medicini nije statički proces, to je nešto što se mijenja, što se mora polako prilagođavati i promjenama u društvu, promjenama koje svakodnevno, kao što ste u vijestima rekli, imamo nove probleme što se tiče i okoline. Dakle, to je nešto što zahtijeva kontinuitet.
9: Tako je, sredstva komuniciranja se mijenjaju, način
14: upravo
9: komuniciranja.
14: Upravo tako, način komuniciranja, sve se komuniciraju. Međutim, što se medicinske edukacije tiče, komunikacija se tek sada pomalo uvodi u kurikulume i programe, no međutim još uvijek to nije strukturirano i nema dovoljnu prepoznatljivost, onoliko koliko bi trebalo, je trebalo tom, toj,
9: znači,
14: komunikaciji dati.
9: Znači, niti u SAD-u, niti ovdje nema takvih.
14: U SAD-u ima, ali ja upravo sad govorim samo o Hrvatskoj. Aha, i zato smo mi nastojali povezati naše edukatore tako da uvedemo neke nove inovativne tehnike u medicinsku edukaciju u Hrvatskoj. Dakle, komunikacija se u Americi uči na jedan vrlo strukturirani način, dok mislim da kod nas još uvijek mislimo da je komunikacija nešto što je lijepo ponašanje i da su to maniri. No, međutim, to komunikacija u medicini nije, svakako da je to i lijepo ponašanje, maniri, no međutim, puno više od toga. To je zapravo nešto što je klinička kompetencija i koja za sobom povlači sigurnost pacijenata. Ako mi kao liječnici dobro ne komuniciramo s našim pacijentima, ako ne komuniciramo dobro jedni s drugima, to na svaki način može utjecati loše na zdravlje pacijenta. I naša je velika želja da taj jaz između teoretskog znanja koje se jako naglašava u Hrvatskoj i praktičnog dijela nekako premostimo i zato organiziramo ovu radionicu u Tuhelju ovaj vikend.
9: Na američkim sveučilištima koliko dugo se i na koji način se uči komunikacija?
14: Komunikacija se uči na taj način da postoje strukturirane vježbe. Tako da, na primjer, to je nešto što ćemo mi raditi u Tuhelju, role play, ili kako bismo to preveli na hrvatski, uloge. Zapravo studenti imaju uloge pacijenata, obitelji pacijenata, zatim edukatori ili profesori imaju uloge liječnika ili u hitnoj medicini ili specijaliste ili specijalizanta ili slično, tako da se uvijek kreiraju scenariji i na osnovu tih scenarija se onda provodi jedna komunikacija među studentima. A to znači da se na taj način može i pogriješiti, zatim se te komunikacije snimaju, stavljaju se na ekran i tako da svi nakon odigranog tog jednog, recimo, skeča pogledamo ponovo što smo dobro napravili, što smo napravili loše, da je taj pacijent, da je bio pravi pacijent, da li bi taj pacijent mogao reći da je bio saslušan, da li bi mogao reći da imaju prilike pitati pitanja, da li je taj pacijent razumio svoju dijagnozu i da li taj pacijent zna koji su budući koraci.
9: Koje su otprilike teme kojima, odnosno, ajmo reći, tih scenarija, što će zapravo se učiti konkretno, koje situacije, odnosno učiti i pokazivati koje situacije u medicinskoj praksi?
14: U našoj radionici koju ćemo raditi u Tuhelju ovaj vikend.
9: I to, a i općenito.
14: Ovako, mi smo izabrali za ovu priliku jednu pacijenticu koja je, ne smijem sve reći jer će nam vjerojatno možda me neki studenti slušaju, ali nije ni važno, mislim da je važno da učimo komunikaciju, ne treba biti tajanstven u vezi s tim. Dakle, bit će jedna pacijentica koja ima glavobolju i ta pacijentica dođe kod liječnika i sad počinje cijeli proces njezinog dijagnosticiranja. Kroz dijagnostičke pretrage se otkrije da ona ima krvarenje u mozgu, pa onda se otkrije da to krvarenje je zapravo krvarenje u metastaze nekog karcinoma negdje u organizmu i zapravo sve krene nizbrdo. Dakle, u tom cijelom procesu ima jako puno emocija što se tiče pacijenta i obitelji pacijenta. Treba znati komunicirati u takvim situacijama, kako priopćiti pacijentu vijest, kako ćemo zajedno sa pacijentom i sa obitelji odlučiti koji će biti idući koraci. Tako da je to nešto što se zove personalizirana medicina. To je medicina koja je usmjerena na pacijenta. Vrlo često kod nas u Hrvatskoj se zapravo medicina i komunikacija svodi na hijerarhiju i to i naši pacijenti očekuju na neki način, jer je to dio naše kulture da liječnik sve zna i on kaže ono što treba napraviti i ja to moram raditi. No, međutim, u međunarodnim okvirima ta komunikacija se sada sve više svodi na, na dogovor i razgovor. Jer jedan lijek koji možete prepisati jednom pacijentu zahtijeva jednu određenu konverzaciju, međutim isti taj lijek, ista dijagnoza zahtijeva jednu potpuno drugu komunikaciju s nekim drugim pacijentom.
9: Da, svatko je jedinka za sebe, svatko upravo je individualan tako. I svatko treba individualni pristup.
14: Upravo tako.
9: Možda evo nije tema od vašeg bavljenja, ali recimo moje osjećaj da je posebno potrebna vještina velike komunikacije kada su u pitanju djeca.
14: Svakako, to je upravo, to je točno. A mislim, ja bih rekla, to nije, možda ne bih izdvojila kao posebno komplicirano. Svaka komunikacija ima svoje zamke i zahtjeve, ali ovo je još kompliciranije zato što su roditelji uključeni i zato što su to djeca koja su koje trebaju zaštitnike, koje trebaju nekoga tko će govoriti u njihovo ime ako su mali. I roditelji kod nas u Hrvatskoj, ja se sjećam, možda to nije više tako, ali u stare vremena bili su zapravo iza zatvorenih vrata i nisu imali pristup djeci koja su, na primjer, bila u bolnici ili na nekim pretragama ili slično. Ne znam da li se to promijenilo, jer ja ne prakticiram medicinu ovdje u Hrvatskoj, ali tamo gdje ja radim, roditelji su prisutni uz djecu 24 sata, bez obzira gdje su, ako to žele.
9: I onda su oni i neka vrsta posrednika i
14: komunikatora. Tako je, posrednika u komunikaciji, upravo tako.
10: Ne mogu ispričati kratku situaciju koju sam imao dok su moji klinci bili mali. Duža temperature, bilo je stalno kašljanje svima tamo i onda smo otišli na nekakav pregled. Radio se jedan vrlo jednostavni pregled, da sad ne kažemo čem se točno radilo. Iza toga je bila pripisana terapija kortikosteroida i to, ali nigdje nije pisala dijagnoza. Onda smo se vratili liječnici i pitali, ali koja je dijagnoza, na šta se sumnja da su dobiveni kortikosteroidi u toj dobi, to može imati prilične rizike zapravo. Za dalje, za rast i sve ostalo. Ne? I bez razgovora je bilo rečeno, znači vi odbijate terapiju. Pa rekao, odbijamo terapiju ako ne znamo o čemu se radi, ako je možda nešto drugo, ako je astma, vidjet ćemo, nećemo zakasniti za mjesec, dva, tri, pa ćemo vidjeti o čem se radi. Ali ovako dok nemamo dijagnozu, malo je neobično dobiti terapiju. No dobro, to je ovako jedno.
14: Da, to je jako dobar primjer zapravo jedne loše komunikacije. Zato što komunikacija u medicini, sad govorimo o medicini, ne bi trebala biti osobna. Tako da se liječnici osobno osjećaju povrijeđeni ako ih se nešto pita. I isto tako pacijenti ne bi trebali biti povrijeđeni ako im se možda sugerira da, na primjer, neke životne navike bi trebalo promijeniti. Tako da postoji način kako ljudi među sobom razgovaraju, a da to sve skupa ostane na nivou profesionalnog. Jer ja mislim da svaki pacijent ima pravo i mora imati mogućnost pitati ako nešto ne razumije. A naš je posao kao liječnici, naš posao nije završen kad se dijagnoza i dijagnostički testovi i rezultati evidentiraju u dokumentaciji i na papiru. To nije završen posao. Posao je završen onda kad pacijent razumije tu dijagnozu, kad zna zašto se jedan lijek propisuje, a zašto ne neki drugi, i da zna koji su idući koraci. To je, tad je naš posao završen.
10: Da, kad smo pripremali ovo, malo razgovarali prije emisije u pripremi, jako mi se svidjela ta konstatacija, veli, komunikacija nije dodatak medicini. Ona je klinička kompetencija.
14: Tako je. To je klinička kompetencija. Upravo tako. Upravo tako.
9: A koliko je moguće zapravo prakticiranje u našim uvjetima? Rekli ste da ne prakticirate vi medicinu ovdje kod nas, ali imate sigurno kolege i prijatelje. Moj dojam je da liječnici pacijente primaju na traci, da moraju obraditi puno više pacijenata nego što bi zapravo mogli kvalitetno obraditi, i čini mi se da će biti relativno i teško implementirati ovako jednu metodu, jer ona ipak zahtjeva neko vrijeme i posvećenost.
14: Apsolutno, to ste u pravu. Za to treba imati vremena, jer za neke ljude, kao što ste rekli, taj komunikacija ili pristup pacijentu svakom na jedan osobni način zahtjeva vrijeme. Neki ljudi trebaju malo više jasno i glasno da im se objasni na jedan možda malo stroži način, drugi trebaju da se s njima malo sjedi po priča i drži ruka. Tako da to je sve točno, no međutim to je samo isprika, ja mislim, zato što to je dio našeg posla i ako liječnici nisu to u mogućnosti napraviti, onda zapravo ne radimo dobru medicinu. To onda zahtjeva neke druge razgovore na nekim drugim nivoima. Jer, na primjer, ako imate kirurga i sad ne pojavi se instrumentarka na poslu, ne znam da li ćemo kirurga tražiti da sam sve radi u operacionoj sali. Dakle, postoje neki standardi koji su važni, koji se prepoznaju, koji su nužni da bi taj kirurg mogao operirati. Isto tako liječnici koji rade u obiteljskoj medicini, u hitnoj službi, postoje određeni standardi koji bi trebali postojati i koje bi oni trebali imati da bi mogli prakticirati sigurnu medicinu. Jer ono što ja ovdje govorim, o tome sam napisala jedan članak, to je nešto socijalni kontrakt u medicini. Naročito u medicini koja je socijalna medicina, kao što mi ovdje imamo, socijalno zdravstveno osiguranje, postoje tri stupa u tom cijelom procesu. Jedan je medicinska struka, drugi su pacijenti i treći je vlada i government. Dakle, sva ta tri stupa moraju zajedno komunicirati da bi se, opet govorim, komunicirati. To je opet jedna druga vrsta komunikacije, da jedni drugi saslušaju, da mogu pitati pitanja, da razumiju koji su problemi liječnika ili pacijenata ili vlade i da se dođe do jednog rješenja koje zadovoljava sve te tri komponente tog socijalnog ugovora u zdravstvu.
9: A možete nam možda onako kroz nekakve primjere reći na koji način se može naštetiti pacijentu lošom komunikacijom? Koje sve štete mogu biti? Šta se može zakomplicirati?
14: Jako puno stvari. Naprimjer, prvo, ako nemate dovoljno vremena dobiti što mi zovemo anamnezu od pacijenta, dakle, vi možete potpuno odvesti cijeli dijagnostički proces u krivom pravcu. I do dijagnoze, prave dijagnoze ćete možda doći na kraju, ali sa velikim zakašnjenjem. To je jedan način. Drugo, ako pacijentu dobro ne objasnite o čemu se radi, taj pacijent će izgubiti povjerenje u vas. Dakle, neće se možda pojaviti na kontrolnom pregledu, neće uzimati lijekove koje ste mu prepisali. Dakle, opet ste izgubili jednu veliku mogućnost da nekome pomognete. Treće, ako nemate dobru komunikaciju s pacijentima, ta komunikacija ne znači dijeljenje informacija s pacijentima. To ne znači da ako imate dijagnostički test, ako stavite taj test u poštu i to pošaljete pacijentu, da je to komunikacija. To nije komunikacija, to je
9: ono
14: samo
9: razumjeti.
14: Tako je, to je dijeljenje informacija. Dakle, ako taj pacijent dobije nešto u pošti, i on to mora razumjeti. Dakle, ako ne razumije ili se neće pojaviti na pregledu kontrolnom, neće uzimati lijekove, ili ćete jednostavno neće otvoriti tu poštu, pa će možda dijagnoza koja je stvarno katastrofalna saznati za godinu ili dvije. A to je već puno prekasno.
9: Da, puno takve situacije.
10: Da, to je u komunikaciji isto tako. Znači, liječnik će morati otprilike uspijevati isto imati kompetencije da procijeni neku razinu i obrazovanja čovjeka koji je pred njim, da zna na koji način postaviti zapravo pitanje.
14: Apsolutno.
10: O simptomima ili nečemu, da dobije konkretan odgovor i slično. Tu ulazimo upravo u taj dio kompleksnosti te teme. Nije to samo tako da imamo anketu, pa ajmo, idu, du, du, du, du.
14: Apsolutno, apsolutno, da. Potpuno se slažem, sasvim to ja mogu, mogu čak ispričati nešto što sad ja koristim u mom poslu u Americi, a to je taj takozvana artificial intelligence. Mm-hmm.
9: Jedan, to sam baš htjela pitati.
14: Jedna prilično, to je za sada dosta jednostavni sistem koji sluša moju konverzaciju, moj razgovor sa pacijentom i to onda pretvori u dokumentaciju. Mm-hmm. I ako ja dobro ne strukturiram tu konverzaciju sa mojim pacijentom i komunikaciju, dakle, svakakve stvari se mogu naći u toj dokumentaciji. Dakle, mm-hmm. jako je važno biti jako precizan i točno znati zašto pitate jedno ovo pitanje, a ne ono pitanje. I kako postaviti pitanje. Dakle, te su stvari koje se ne uče samo promatranjem starih specijalista. To važno je to isto mm-hmm. tako, ali to postoje već teorije i učenja i
9: zapravo je to više vještina, a ne osobina, nešto što se može naučiti.
14: To se može
9: steći,
14: naučiti,
9: da.
14: Apsolutno. I to zato mi u Cromedu smo uveli ove godine u našu radionicu komunikaciju, zato što je to nešto što se uči. Mm-hmm. To nije nešto s čim smo svi mi rođeni, ali u medicini to mora biti dio kliničke kompetencije.
9: Ima jedan detalj možda što je vezano uz rad medicinskih sestara. Uh-huh. One uvijek pitaju pacijenta ime i kažu nešto o onome što će mu sada napraviti, ali to nije samo čin nekakvog ljudskog povezivanja, već je to za njih jedna vrsta osigurača, jer one provjeravaju da li je to upravo taj pacijent kojem moraju upravo tu stvar nekakvu napraviti, da li izvaditi krv ili izmjeriti temperaturu ili nešto treće. Koliko je u ovome što ćete vi podučavati, koliko postoji taj element osiguranja, sigurnosti da se radi upravo ono što se treba raditi upravo onoj osobi na koje je to i namijenjeno?
14: To je sad nešto što je možda dio nečeg, ne nužno. Komunikacija je važna, ali to je opet izmjena informacija, mm-hmm. ja bih rekla. Naprimjer, prije svake operacije postoji takozvani time out. To znači da se mora provjeriti da li je to pravi pacijent, da li operiramo na pravoj strani tijela, na pravom organu i slične stvari. To je nešto što je standard i to je takozvani mm-hmm. time out. Ali ono što medicinske sestre imaju veliku mogućnost, naravno, na emotivnom nivou se približiti pacijentima. To je nešto što medicinske sestre stvarno imaju tu prednost možda u usporedbi sa liječnicima, jer one provode više vremena s pacijentima mm-hmm. nego liječnici provedu, naročito u bolnici. Tako da one imaju puno više vremena upoznati njihove pacijente i točno znati u kakvom su emotivnom stanju. Da li se osjećaju da su napušteni, usamljeni, da li osjećaju da se niko o njima ne brine i slične stvari. Jer ako je to situacija, onda taj pacijent neće imati dobar rezultat.
9: Ali onda je to zapravo i još jedna mogućnost suradnje između medicinskih sestara i liječnika, kako bi one
14: ogromna.
9: Mogle liječnicima zapravo da dodatne informacije o tome kako se postaviti.
14: Apsolutno, ogromna. Da? Dakle, ta komunikacija o kojoj mi govorimo nije samo komunikacija između pacijenata i liječnika. Liječnika i pacijenata, dakle, ide u oba smjera. Mm-hmm. A to je komunikacija koju mi podučavamo između sestara, između tehničara radioloških, na primjer, između onih koji su u laboratoriju, mm-hmm. I liječnika, i mlađe službe, i starije službe. Mlađa služba sa starijom službom, na primjer. Starija služba sa studentima, studenti medicine sa svima ostalima. Dakle, to je jedna veliki dio tih interakcija koje moraju poštivati određene zakone mm-hmm. da bi to funkcioniralo.
10: Možda da se vratimo na komunikaciju prema pacijentu još malo.
9: Svakako, da.
10: vrlo često imamo situacije da ljudi koji su imali vrlo teške dijagnoze, onako kad pričaju, dali su mi taj papir i to je to. Ništa iza toga. Koliko je tu zapravo, na koji način objasniti da je ta komunikacija koja su važna upravo kada su vijesti, dijagnoze za pacijenta loše?
14: Well, to je
10: vrlo
14: neobično
10: često taj
14: važno.
10: Dio bude tako dosta je. Suhoparan. Tu je dijagnoza, imate nekak se ljudi osjete, u više navrata sam čuo od ljudi koji su dobili takve dijagnoze da nekak kod je to mehanički samo dano i evo.
14: Ta dijagnoza ako je i postavljena, ako pacijent za nju ne zna ili mu nije priopćena na jedan razumljiv i prihvatljiv način, kao da mu nikad nije ni postavljena što se tiče pacijenta. To je sasvim sigurno. A isto tako pacijenti nikad ne bi slučajno trebali saznati o njihovim dijagnozama. Apsolutno nikad. To je veliki promašaj, to je loša medicinska praksa zapravo. I to, jer te dijagnoze mijenjaju ljudima život.
9: Jasno.
14: Mijenjaju život. Mogu biti ugrožavajuće za njihov život.
9: I na neki način
10: i ne samo njima, i okolini.
14: I okolini, i cijeloj obitelji. Tako je. Tako ako slučajno pacijenti saznaju njihovoj dijagnozi kad prime ili pogledaju svoju dokumentaciju, mislim da je to katastrofa zapravo u medicinskoj profesiji.
9: Da, to treba biti saopćeno sa dostojanstvom, pažljivo. Tako i je. Na način koji je primjeren svakom tako pojedinačno.
14: I sada se sve više govori o takozvano personaliziranoj medicini ili ta personalizirana medicina je nešto što i ljudi ponekad poistovjećuju sa dijagnostikom, tako da kao da ćemo svaki od nas ići u nekakvu mašinu ili kompjutor, pa će onda ta mašina izbaciti van sve dijagnostičke testove, rengenske slike, MRI, CT ili slično. To nije personalizirana medicina. Mm-hmm. To je zapravo precizna medicina. Dakle, precizna medicina se bavi molekulom, molekularnom osnovicom bolesti. Dakle, to je nešto što se odnosi na proces bolesti, patofiziologiju bolesti. To je precizna medicina. I mi imamo danas jako puno testova koji se mogu koristiti u vrlo precizne svrhe što se tiče pacijenata. A ovo o čemu mi govorimo, to je personalizirana medicina. A to znači da počinje sa komunikacijom i sa razgovorom s pacijentom, da se tog pacijenta upozna, tako da bi onda sve to znanje koje nam je precizna medicina omogućila mogli na jedan smisleni i mudri način upotrijebiti kako bismo tom pacijentu pomogli.
10: Da, malo mi nešto palo na pamet. Sada detektor laži to. Znam kad su pripreme za ispitivanje, onda taj koji ispituje tog čovjeka mora dosta saznati o njegovoj povijesti, ovom, onom i tako dalje. A u medicini zapravo često taj pristup zapravo bi trebalo isto primjenjivati i za pacijenta koji vam dolazi na nekakav pregled, na dijagnostiku, na bilo što.
14: Apsolutno. I to uvijek se govori u medicini o iskustvu, na primjer. Ja ponekad razmišljam o tome. Ja mislim da je to možda neka prednost i možda nas, malo starijih liječnika, a to je da pacijenti ponekad zbog straha čak ni ne kažu sve što ih muči.
9: A vi to možete osjetiti jer imate
14: tako
9: to
14: je, iskustvo. Tako je, tako da oni ljudi liječnici koji stvarno doživljavaju pacijenta kao živu osobu koja sjedi pred njima sa svim njihovim emocijama i može prepoznati to i mora prepoznati to jer često se dogodi da vas to može navesti na jedan potpuno krivi put jer vam pacijenti dolaze svakom liječniku u strahu. To je strah koji to mi nitko ne može reći da se liječničke ordinacije otvaraju kako bi rekla, nekako sa nekakvom radošću.
9: Niko ne ide kod
14: liječnika zato da bi si ispunio dan sa nekakvom radošću. Ljudi obično idu kod liječnika, osim ako ne idu na neki sistematski pregled, a i onda se boji šta će ti se strepnjom očekuješ šta će biti. Dakle, mi liječnici nikada ne bismo trebali biti u poziciji da zloupotrebljavamo našu moć nad svim tim našim pacijentima koji nam dolaze, jer mi imamo veliku moć nad ljudima i ljudskim životima. I to je nešto što ja nikada ne uzimam sa lakoćom.
9: Da, teško je biti odgovoran i za samog sebe, a kamoli za nekoga drugoga. Ali ono što sam htjela pitati je zapravo, svima nam je poznato da u medicini puno toga se temelji na određenim protokolima, pravilima kako se određene stvari izvršavaju, kako idu od početka do kraja. E sad, ova personalizirana komunikacija zapravo morala bi imati jedan dio, kako da kažem, isti za sve, ali jedan dio komunikacije mora se prilagoditi svakom pojedinom pacijentu. E sad, koliko ima jedno, koliko ima
14: odlično,
9: drugog?
14: Odlično, to je jako dobro pitanje. Upravo tako. Dakle, kod svakog pacijenta postoji jedan strukturirani način dobivanja informacija. To je nešto što je standard, to se uči, to je međunarodno poznato kao, to se zove anamneza, i to postoji jedan slijed kako se to radi. To se uči u medicinskim fakultetima.

0: lutkama, ja bih rekla, za vježbanje medicine, različitim tih stupnjeva vježbi. To mogu biti vrlo jednostavni problemi, mogu biti najsloženiji, kompliciraniji problemi do te mjere da ta lutka čak može imati i epilepsiju i konvulzije i slične stvari. Tako da se to vježba, a svaki put kad se radi takva jedna vježba na to jednoj lutki, to se zove simulation mannequin, uvijek postoji jedan volonter koji je volonter, ljudi koji se prijave da žele volontirati i pridonijeti medicinskoj edukaciji, koji onda glume osobu tog pacijenta koji leži na tom simulacijskom stolu. To je lutka.
1: Mm-hmm.
0: I tog pacijenta, tog volontera koji nije medicinar, nego je to osoba koja bi mogla se naći u situaciji istoj takvoj, se pozove takvu osobu na sastanak koji se zove debrief nakon te jedne vježbe, gdje se onda sve analizira, svi postupci, između ostalih stvari i komunikacija, i tog se volontera pita: vi ste obitelj pacijenta, kako se vi osjećate? Da li ste se osjećali da smo vas dovoljno uključili u proces?
1: Mm-hmm.
0: Da li smo vas pitali? Da li smo prepoznali vaš strah? Da li smo vam rekli o čemu se radi? I šta ćemo napraviti nakon toga? I zašto radimo ovo što radimo? Tako da je to jako, jako važni dio treninga.
1: Mm-hmm. A koliko sad, s obzirom da spomenuli ste i ranije umjetnu inteligenciju, ali da je vi koristite u vašoj praksi, koliko vama sada otežava činjenica da i pacijenti zapravo koriste umjetnu inteligenciju i da često googlaju svoje bolesti, svoje simptome, i na neki način to se isto promijenilo u odnosu na prije recimo 10 godina. Rekla bih da su i pacijenti sada drugačiji nego prije, odnosno dolaze drugačije pripremljeni, ajmo to tako reći, na pregled.
0: Apsolutno, to je, jako ste to dobro primijetili, to je nešto što je izazov današnjeg vremena u medicini. Dakle, ovako, osobno ja bih rekla da ja volim kad moji pacijenti dođu pripremljeni,
1: mm-hmm.
0: jer ja mogu njima lakše objasniti o čemu se radi. E sad ovako, to ne znači umjetna inteligencija i sve to što pacijenti traže na internetu i sličnim stvarima, ne znači da to negira potrebu za stručnošću liječnika, da njima to ne treba. Pacijentima više nego ikad sad treba netko ko će to sve njima sintetizirati, napraviti,
1: da,
0: povezati, objediniti te informacije i onda objasniti im zašto nešto što su na internetu pročitali u njihovom slučaju je potpuno irelevantno i ne donosi nikakvu težinu, a nešto što je možda manje važno i oni nisu mislili da je toliko važno je jako mm-hmm. važno. Tako da liječnici zapravo komuniciraju s pacijentima na jednoj većoj razini, ja bih rekla. Na jednoj malo više, kako bih rekla, educiranoj razini, što ja mislim da je jako dobro. To je jako dobro. Ja se sjećam mojih pacijenata, to je istina, ima ponekad i smiješnih priča, jer pacijenti sve potraže na internetu, pa dođu i naravno uvijek pronađu najgoru bolest koju su mogli pronaći i dođu potpuno prestrašeni. Ali onda je to meni jako je važno da ja njima objasnim zašto to nije to.
1: Mm-hmm.
0: I zašto je to nešto drugo. Zašto, na primjer, Parkinsonova bolest nije Lou Gehrig disease, nego je Parkinsonova bolest.
1: Mm-hmm.
0: Oni sve imaju na listi i Lou Gehrig disease, i Parkinsonovu bolest, i multiplu sklerozu, i miasteniju gravis. A to su sve 4 potpuno različite bolesti. Tako da oni mene više trebaju nego ikad.
1: Mm-hmm.
2: Da.
0: A to da su pročitali nešto o tome je meni drago, zato što mogu s njima imati komunikaciju koja je koja je zapravo korisna.
1: Mm-hmm. A postoji li možda razlika u načinu na koji pacijenti reagiraju prije i sada? Baš vezano uz ovo što su im sada informacije puno lakše dostupne.

0: dostupne i da li su odgovorni, da li više slušaju, manje slušaju, da li su više skloni možda sami sebe liječiti. Da li se to nešto promijenilo?
1: Jesu, to je točno, jer jako ima puno različitih oglasa. Ti lijekovi se, na primjer, naročito u Americi, to se sve može oglašavati na televiziji. Tako da kad netko vidi nekakav lijek, odmah se zapiše i pošalje mi poruku da li bi taj lijek bio dobar za mene. Ili možda ne toliko lijekove, ja bih rekla, ali su to različiti... ja ne znam možda hrvatski prijevod za to, supplements.
0: Mm-hmm. Dodaci prehrani.
2: Nadomjesti.
1: Dodaci prehrani ili nadomjesti prehrani. Mm-hmm. Ja mislim, ima ljudi koji uzimaju, mislim, stvarno ono, jako, jako puno toga. A nema zapravo, puno tih stvari nema nekakvih čvrstih znanstvenih dokaza da to ima mm-hmm. bilo kakvu vrijednost. I ljudi to dosta koriste, to je točno.
2: Možda da se osvrnem, evo, radila si u SAD-u, radila si u Zagrebu ovdje, pa možda da li si primijetila upravo te neke kulturološke razlike ili prepreke koje su u toj medicinskoj komunikaciji? Neku razliku možda između SAD-a i Hrvatske, ili negdje drugdje gdje si možda radila?
1: Jesam, to je svakako, postoji velika razlika u tome. Kod nas, ja to kažem kod nas sada, jer ja već 33 godine živim u Americi, pa onda duže živim tamo nego sam živjela u Hrvatskoj. Komunikacija s pacijentima je jako važna. Naši pacijenti naše pacijente ne tretiramo kao netko tko je zapravo došao u moju ordinaciju I nekako me iritira. Mm-hmm. Ja volim ići na posao, ja volim sve moje pacijente vidjeti u ordinaciji, volim s njima razgovarati i jedna stvar koja je meni neobično važna je to da moji pacijenti meni vjeruju. Mislim da u Americi pacijenti puno više vjeruju svojim liječnicima i razlog toga je to što ja mislim, jer mi provedemo više vremena objašnjavajući pacijentima o čemu mm-hmm. se radi, tako da pacijenti prepoznaju da ja razumijem o čemu, što njih muči, koji su njihovi strahovi i šta bi oni željeli.
0: A tehnološki i po pitanju opreme, općenito uvjeta za rad, da li se može uspoređivati Hrvatska i Amerika?
1: Reći ću vam to, ali još da samo odgovorim na ovo pitanje u Hrvatskoj, kako je to. Ja jedino što mogu govoriti su iskustva mojih roditelja, moj otac je sada pokojni i majka mi je živa. Tako da ja dođem u Hrvatsku i kad je otac bio živ, ja sam ta koja bi ga ponekad vodila kod liječnika. I mogu vam reći da moja mama jednom nešto što mi je toliko ostalo upečatljivo, rekla je kad je otišla jednoj liječnici, rekla je, izašla je van za 10 minuta i rekla je, ja ovaj lijek neću uzeti, rekla je, jer znaš šta, veli ona meni, da sad uđeš unutra i da li pitaš da li sam ja muško ili žensko, ja mislim da ona ne bi znala odgovoriti. Mm-hmm. To je jako, jako loše kad to pacijent ima takav dojam nakon razgovora sa jednim liječnikom. To ne bi bilo dopustivo. Pacijenti to ne bi dopustili. Evo, pacijenti ne bi dopustili.
2: Kad se još dotakla toga, kad smo razgovarali prije, mislim da je to bio jedan od povoda zašto si osnovala ovo. Upravo u vrijeme kad je tvoj otac imao zdravstvenih problema.
1: To je točno i vraćamo se sad ponovo na komunikaciju. Moj otac je umro u 2022. 2. augusta. I ja sam bila ispred bolničkih vrata, doletjela iz Amerike s aerodroma. Tamo nije bilo niti jedinog liječnika koji je bio voljan sa mnom porazgovarati o situaciji mog oca. Moj otac je umro, a ja da ni do današnjeg dana ne znam pod kojim uvjetima, kako, da li je bio u bolovima, da li je patio u zadnje dane. Ono što je meni bilo rečeno, svaki liječnik kojeg smo to jutro kad sam došla u bolnicu pitali nešto o njemu, svaki je imao odgovor, pa ja ništa ne znam, evo sad je 7 sati, tek sam došla u bolnicu i vidim da njega oživljavaju. To je nešto što kao obitelji nema gore stvari kad to čujete. Mm-hmm. Da zapravo i moj suprug je Englez i njegov otac je umro u Engleskoj prije puno godina. I ono što je, on je sa mnom bio u to vrijeme kad sam ja bila u bolnici i pokušala naći nekakvu informaciju o mom ocu, i on je meni rekao, pa to je nevjerojatno, ali znaš, i nešto što ja mogu svakako reći, u Engleskoj ono što je meni bilo važno kad je moj otac umro, da je liječnik izašao van i rekao je, evo to i to, to se dogodilo, ali vam mogu reći da smo mi napravili sve što je ljudski bilo moguće da bismo očuvali život vašeg oca, ali nismo to mogli napraviti. Mm-hmm. I njegovo iskustvo i moje iskustvo su kao dan i noć. Mm-hmm. Dan i noć. Što se mene tiče, mi smo dobili vreću u hodniku, dole u ovome glavnom hodniku bolnice, koju nam je dala spremačica, plastičnu vreću sa stvarima od mog oca unutra. To je sve što ja znam.
0: Da, to baš. Potpuno razumijem zašto te to na neki način potaklo za osnivanje udruge i smatram da je to lijepo i potrebno. I svi mi gledamo na televizijama američke serije i vidi se da je taj pristup drugačiji od onoga što mi imamo po našim bolnicama. Koliko je to realno, recimo serija kao što je Pit ili ne znam koliko ti je to poznato, da li si gledala, mm-hmm. da li je to zaista tako?
1: Pa mislim, znate, uvijek za televiziju će uvijek biti nešto malo dramatičnije, jasno, nego što je u životu, jasno, i slično.
0: Ne, mislim po ali pitanju pristupa.
1: Tako, ali nije toliko to daleko od onako kako je to uživo. Mm-hmm. Stvarno nije, ali ja bi još nešto htjela reći. Naša želja, Krome, nema želju prenijeti američki sistem u Hrvatsku. Ali to nije stvar američkog sistema, nego je to međunarodno postoje neki principi komunikacije koji su već prepoznati kao to radi, to treba koristiti. Mm-hmm. Tako da mi nastojimo pomoći da se Hrvatska upozna sa svim tim međunarodnim već prepoznatim načinima edukacije mladih liječnika i komunikacija i vježbanje komunikacije na različitim nivoima kao jednu kliničku kompetenciju je neobično
2: važno. I prilagođeno za ove uvjete
1: prilagođeno
2: koji su tu,
1: za koji
2: i opremu
1: su tu,
2: i sve ostalo.
1: I opremu i sve ostalo. Pitali ste me naravno za opremu i u Americi. Je sistem nije socijalna medicina kao što je ovdje. Ja mislim da što se tiče zdravstvenog osiguranja, dobro je kad svaki čovjek ima neko osnovno zdravstveno osiguranje. Mislim da je to nedostatak u američkom, mm-hmm. to je moje osobno mišljenje. Mm-hmm. Ali isto tako to može postojati i postoje, kako bih rekla, uvijek postoje dva načina gledanja na jednu te istu stvar. A to isto tako može neke ljude demotivirati da sami ulažu u vlastito zdravlje, da žive zdravi život koliko najviše mogu, jer nemaju nikakvih financijskih obaveza, mm-hmm. direktno, mm-hmm. Što se tiče vlastitog zdravlja. Tako da mogla bih reći da to je posebna jedna tema za razgovor. Ali što se tiče tehnike i tehnologije, za one ljude koji imaju zdravstveno osiguranje i oni koji dođu u bolnicu, mislim da nema testa koji nije dostupan. To je našim liječnicima teže, zato što u državnom sustavu, čujem, to se jako dugo čeka. Nije im sve dostupno toliko brzo kao što je nama.
0: Dostupno je, ali samo nekima. Evo. Tako da to su nekakvi primjeri rak rane našeg zdravstva.
2: Možda za kraj još nešto malo, na koji način se uspijate financirati. Znam da to su volonteri, uh-huh. koji sve rade. I za kraj možda neke glavne poruke, da. Za ovdašnju javnost ili medicinsku struku ili već. Pa ovako, sažeto ovo što smo pričali do sada.
1: Tako je, ovako, mi smo neprofitna udruga, znači da mi ne zarađujemo novac. Svi mi koji radimo u toj našoj udruzi, svi smo volonteri. Mi imamo jednu osobu koju plaćamo mjesečno, redovito, i to je osoba koja se bavi našim, održava web stranicu i social media. Sve ostalo ima jako puno ljudi koji vjeruju u našu misiju, i to je povezivanje znanja i prakse i pomaganju pomoći mladim liječnicima da te premoste taj jaz između teorije i prakse. E sad, to sve skupa puno košta, naravno, i sve ovo što ćemo imati radionicu u Tuhelju, pa onda u Sloveniji u 15. i 16. u njihovom simulacijskom centru, to se financira na osnovu dobrotvornih donacija. Mi to skupljamo u Americi na način da imamo fundraising gala svake godine prvu subotu u 11. mjesecu, gdje dođu ljudi koji vjeruju u našu misiju i viziju. Jer zdravstvena edukacija ili medicinska edukacija bi trebala biti međunarodna. Tako da standardi bi trebali biti preko svih. Sad neki imaju malo više novaca, neki manje, ali neke osnove bi trebale biti iste. Jer ako ja idem u Osijek ili idem na odmor u Split ili bilo gdje, ja bih htjela da moj liječnik, ako završim u hitnoj službi, da moj liječnik bude jednako dobro educiran u svakom dijelu Hrvatske, i u Italiji, i u Njemačkoj, i u Americi. Tako da financijske su nam potpore neobično važne, tako da ako postoji netko u Hrvatskoj tko je voljan pridružiti nam se, poduprijeti nas financijski ili na bilo koji drugi način, mi smo uvijek tu i spremni za razgovor.
0: Imate web stranicu, imamo tako, web stranicu, tako je.
1: Je Cromed crtica usa.org.
2: Da. Dobro, evo, bio je zanimljiv razgovor. Ima još nešto za kraj možda što bi ovako rekla da smo propustili?
1: Ono što smo propustili... mislim da jedino što bih htjela reći da svim našim mladim kolegama koji nas slušaju i koji će doći na našu radionicu.
2: Jel imaš mjesta možda?
1: Više ili? Nema, nažalost. Mi smo ove godine imali jako puno prijavljenih. Imali smo više od 100 prijavljenih, svega za 30 mjesta, jer financijski nismo mogli, nažalost, priuštiti više mjesta. Tako da, eto, o svim slušateljima koji nas slušaju, mi svakako imamo jako puno kandidata koji su zainteresirani za naše radionice. A još bih isto htjela reći da mi to radimo zajedno u suradnji sa Društvom nastavnika opće i obiteljske medicine i sa Društvom za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. I tako da na taj način mislim da mi nudimo nešto našim sudionicima što nije sasvim... Mi nastojimo pronaći zajedno u suradnji sa našim edukacijskim partnerima u Hrvatskoj ono što je najkorisnije, jer mi mjerimo naš uspjeh koliko smo u praksi uspjeli nešto promijeniti i nečemu pridonijeti.
2: Evo, hvala ti na razgovoru.
0: Bilo je zaista zanimljivo.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Bilo je zanimljivo. S nama je bila predsjednica Croatian American Medical Alliance-a Ksenija Kos, inače izvanredna profesorica neurologije na Washington University iz St. Louisa.
0: Eto, hvala.
2: A da naglasimo da je isto bila i zagrebačka studentica.
0: Tako je, hvala još jednom na gostovanju. Ja se zaista nadam da će ova super inicijativa, stvarno izvrsna, da će zaživjeti ne samo za ovih 30-ak koji će biti na radionici, nego i šire, i možda kroz neko kraće, duže ili neko već vrijeme da komunikacija postane sastavni dio studija medicine, jer je očito da je potrebna ta vještina potrebna svakom liječniku.
2: Te radionice, ovo je samo jedan segment zapravo tih radionica koji smo se dotakli, ali je nama najzanimljiviji ovdje. Inače, ima i praktičnih dijelova i koje kakvih drugih.
1: Tako je, radionica se sastoji od 4 glavna dijela. Komunikacija je jedan od tih dijelova. Mm-hmm. Jedan je hitni slučajevi, jer naši mladi liječnici koji završe medicinske fakultete, oni odmah mogu raditi ili samostalno u općoj praksi ili mogu raditi u hitnoj službi. Tako da smo izabrali s njima, naš advisory board, savjetodavni odbor zapravo su mladi liječnici koji su bili naši studenti prošle godine, i mi njih pitamo šta bi vama najviše trebalo. Tako da oni su nam rekli ono što bi oni željeli, i mi smo pronašli specijaliste u Hrvatskoj koji će doći i govoriti nam im o tome šta treba napraviti ako dođe pacijent koji ima ili srčanu bol ili bol u prsnom košu ili stroke ili moždani udar ili slično. Tako da imat ćemo takve hitne slučajeve, imat ćemo slučajeve koji će eskalirati tokom 2 dana, i imat ćemo praktične vježbe i onda simulacija u Ljubljani.
2: I ima čak i edukacija za pacijente, koliko sam primijetio.
1: Edukacija za pacijente je jedna od naših, tako je, to je jedna od naših inicijativa, tako da o tome ćemo
2: to možemo jednom
1: nekom drugom prilikom, ali to bih ja voljela da isto zaživi, edukacija za pacijente.
2: Meni je najčešće ono situacija kad neko dođe, a bio sam na pregledu, liječnik mi nije ništa prepisao, kakav je to liječnik. Tako da i pacijente treba dosta educirati oko nekih stvari. Ali o tom jednom drugom prilikom, sad smo ga stvarno već otegnuli.
0: Jesmo, ono, ali nema neka vrijedila.
2: Ksenija, hvala ti puno. Idemo mi na naše najave i da završimo emisiju.
0: Brzinski ćemo najaviti, a ovaj vikend očekuje vas čitav niz kvartovskih događanja širom grada. Najprije Dan studentskog grada u dvorištu osnovne škole Vjenceslava Novaka s početkom od 13 sati u subotu. Bit će održane radionice plesana, svili, performans, predstava za djecu, mađioničarski show i od 20 sati koncert benda Kord.
2: A isto tako, Dani maksimirskih naselja u subotu i nedjelju u sklopu dvodnevnog cjelodnevnog programa nude radionice izrade murala, utrke, turnire u stolnom tenisu i šahu, školu rolanja i predstavu za djecu. Program za održavanje se održava na igralištu osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Dječjem vrtiću Maksimir i na drugim lokacijama u kvartu.
0: Dani Remetinca pak imaju 4-dnevni program, oni su se baš raspištoljili, koji će se većinom odvijati u kasno popodne i navečer, i to u Centru za kulturu Novi Zagreb. Očekuju vas izložba, jazz koncert, glazbena slušalnica, sportske igre, likovna kolonija te tamburaški koncert.
2: I jesenski dani Vrapče održavaju se od petka do nedjelje na tržnici Vrapče, mjesnom odboru Vrapče te u dvorištu osnovne škole Grofa Janka Draškovića, i to u petak od 13 sati, a subotu i nedjelju čitav dan program obuhvaća razmjenu odjeće, radionice, mađioničarske predstave, natjecanja u sudoku i stolnom tenisu te nastup Kuda Vrapčanci.
0: I festival susjedstva Trakošćanska za sve čeka vas u nedjelju od 9 do 19 sati, a imat ćete priliku pogledati predstavljanje brojnih lokalnih ustanova i udruga poput Dječjeg vrtića Trešnjevka, Centra za civilne inicijative, Glazbene škole Rudolfa Maca, Kustoskog kolektiva Blok i drugih. Osim toga, možete se uključiti u žonglersku, cirkusku ili plesnu radionicu ili kušati proizvode s oznakom plavog cekera.
2: Ako vam ni to nije dovoljno, u subotu od 9 sati na ulazu u Bundek uz pomoć sindikata biciklista naučite kako servisirati svoj bicikl. Sindikat će vas ujedno informirati o pravima i obvezama biciklista u prometu i podijeliti svoje priručnike.
3: Ajmo!
2: Eto, to bi bilo sve od nas za danas. Slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 MHz. S vama su bili Suzi i Robi i naša gošća Ksenija Kos, koja je, eto, uhvatili smo je dok je ovdje stigla iz Amerike organizirati radionice u Tuhelju. Inače, jedna profesorica neurologije Washingtonskog univerziteta u St. Louisu.
1: Hvala vam puno.
2: Eto, to bi bilo sve od nas. Slušamo se idući četvrtak. Ajde, bok.
4: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
5: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
4: Dosta!